जी हाँ दोस्तों, ए सी गुरदास मान नचो भाबियो। खैर दोस्तों, नचना टपना दिल दी खुशी दे नाल, और वो दिल दी खुशी जदों मिलती है दोस्तों, जदों असी अपनी चाहे अनुसार असी गीत और नाम सुन लें। खैर दोस्तों, ये प्रोग्राम दे गीत थोनों चंगा लग्या होगा, तो अगला मेल पढ़ते हैं जी। आप मेल पहुँच गया जी, राम सिंहपुर तो अशोक बब्बर, पवन राजेश, अजय, राहुल ते मनू दा। कहिंदे जी प्रोग्राम बहुत वधिया लगता है, तो गीत सानू पंजाबी जरूर जरूर सुनावांगे जी। सानू गीत थोड़े साथियों दे जिहड़ी पसंद है। तो आह मेल पहुँचे जी, बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा तो, रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मनत, गुरकीरत, राहुल, गुरशब्द सिंह, राहुल दा। शुक्रिया दोस्तों, तुसी सानू यह मेल पाया। पंडरपुर तो जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर ते बानू बी मुलमानी ती बादशाह मुलानी ते उन्हां दे पूरे परिवार दे लोग इस प्रोग्राम नूं सुन रहे, वधिया लग रहा जी। ते इंदौरा साहब दा साडे कोल पहला मेल पहुँच गया जी, शामिल कर लिया। ते आहा सानू मेल लिख के पाया जी संगरिया तो शाम मिड्डा ने। मिड्डा साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। ते कहिंदे मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, ते प्रोग्राम दी स्थापना महीने दी चल रही है, ते मैनूं वी बड़ा मन च मतलब माण हुंदा है। कहिंदे जी मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम पहले प्रोग्राम नूं लैके अज तक दे जिहड़े लगातार मैं प्रोग्राम सुन रहा, इस नाल प्रोग्राम दे विच खत दे राही, मेल दे राही, टैलीफोन दे नाल अपनी जिहड़ी भेंट वार्ता जे राही प्रोग्राम विच शामिल होण दा मौका मिलदा रहा। ते मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम कई पिंडां दे समस्या दे समाधान दा कारण वी बणिया। ते कदी मौका मिले ते इस प्रोग्राम दे विच पेशकर्ता राजेश चड्ढा जी नाल मिलवाओ। बिल्कुल मिलवावांगे दोस्तों, पिछले प्रोग्राम तुसीं सुणिया होणा, मोहन आलोक जी दे नाल उन्होंने भेंट वार्ता की, राजेश चड्ढा जी ने। ते ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਰਫਤ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ 30 ਵਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 30 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਅਗਲਾ ਮੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ 51 GB ਰਾਮ ਸਿੰਘਪੁਰ ਤੋਂ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਜੀਤ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਚਿਰਾਊ ਚਲਕ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੋਧ ਰਾਜ ਖੋਰਵਾਲ, ਕਮਲਾ, ਗੀਤਿਕਾ ਅਤੇ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਖਰਲੀਆ ਪੀਲੇ ਵੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਮਨਰੂਪ ਮੰਡਾ, ਵੰਸ਼ਧਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਹੰਸਰਾਜ, ਓਮ ਮੰਡਾ, ਚੱਕ 6, ਐਲਕੀਐਸ, ਲੱਖਾਸਰ ਤੋਂ ਹੇਤਰਮ ਗੁਦਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਮੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਤਾ, 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ। ਖੈਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਗਲਾ ਮੇਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ